0: Nations must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: ڈاکٹر جے شنکر نے شریک ممالک کا ان کی موجودگی اور برکس طریقہ کار کو مستحکم کرنے کی خاطر جاری اشتراک کے لیے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ سبھی ساجیدار اور ممبر ممالک دو طرفہ اور کثیر رخی رابطوں کے ذریعے قریبی اور مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ آج کی برکس میٹنگ نظریات کے تبادلے اور ترقی کے حوالے سے ہم آہنگی کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے. اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج صبح انڈونیشیا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے جامع کلیدی بھارت انڈونیشیا ساجیداری اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی انجمن کے ساتھ اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر اعظم نریندر مودی کل ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ بات چیت کریں گے, جس کے نتیجے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود مضبوط شراکت داری کو ایک نئی سطح تک لے جانا چاہتے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح پر بڑھتے ہوئے رابطوں کے بعد وزیر اعظم وہاں کے دورے پر جا رہے ہیں. متحدہ عرب امارات کے صدر نے اس سال جنوری میں نئی دلی کا دورہ کیا تھا اور گزشتہ 10 سال میں یہ ان کا بھارت کا 5واں اور متحدہ عرب امارات کے صدر کی حیثیت سے 3را دورہ تھا. دونوں رہنماؤں نے اپنی میٹنگ کے دوران کلیدی جامع نوعیت کی ساجداری کا تفصیلی جائزہ لیا اور کئی اہم سمجھوتوں کا تبادلہ کیا. ان میں سے سب سے زیادہ اہم کلیدی دفاعی شراکت داری کے لیے کام کو باقاعدہ طور پر آگے بڑھانا بھی شامل ہے, جو کہ دونوں ملکوں کے باہمی سیکیورٹی تعلقات میں ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے. کانگریس کے اسمبلی ممبر وی ڈی ستیسن کیرلم کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے. کانگریس لیڈر دیپا داس منشی نے آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ آفات سے نمٹنے والی قومی فورس NDRF نے اپنے 20 سال کے مختصر قیام میں ہی ملک کے 140 کروڑ عوام کا اعتماد جیت لیا ہے. وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ آفات سے نمٹنے کے سلسلے میں بھارت ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے اور یہ دنیا میں اس طرح کا قدم اٹھانے والا سب سے پہلا ملک ہے. وزیر داخلہ نے یہ بات غازی آباد میں NDRF کو صدر کا پرچم دیے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. جناب شاہ نے کہا کہ جب بھی ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی آفت آتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے تو NDRF کے عملے کے وہاں پہنچنے کے بعد لوگ راحت کا سانس لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی فورس کو صدر کا پرچم ملنا نہایت فخر کی بات ہے. جناب امیت شاہ نے کہا کہ صدر جمہوریہ نے ساتھ ہی ساتھ NDRF SDRF پنچایت ریاستی انتظامیہ NCC NSS اور ہزاروں آپدا متروں کی خدمات کو بھی سراہا.
2: NDRF کو راشٹرپتی نشان کا سنمان دیا گیا, وہ ہم سب کے لیے گورو اور پرتشٹھا کی بات. یہ سنمان NDRF کے سمست بل کے سیوا سہس شوریہ اور سمرپن کے سنچت گنوں کا سنمان ہے. 20 سال کے کم انترال کے اندر آپدا بچاؤ کے کھیتر میں بھارت کو ویشوک نقشے پر رکھنے کا کام NDMA اور NDRF نے کیا ہے.
1: امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ نے آج بیجنگ میں بات چیت شروع کی ہے, جسے صدر ٹرمپ نے اب تک کی سب سے بڑی سمٹ قرار دیا ہے, جس میں ایران جنگ اور باہمی تجارتی کشیدگی سمیت وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. کل رات امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو بیجنگ پہنچنے پر شاندار استقبالیہ دیا گیا اور انہوں نے آج چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات میں کہا کہ وہ ان کے ساتھ اعلیٰ سطح پر بات چیت کے منتظر ہیں۔ اپنے افتتاحی کلمات میں آج صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسے کچھ لوگ اب تک کی سب سے بڑی سمٹ کہہ رہے ہیں، جہاں بیجنگ میں گریٹ ہال آف دی پیپل پر چین کے صدر کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے ساتھ پہلی

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام انداز نظر۔ سامعین، 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے۔ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی کے بغیر ترقی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ تعلیم کے میدان میں بھی ٹیکنالوجی نے انقلاب برپا کیا ہوا ہے۔ آج کے اس دور میں جب ٹیکنالوجی نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں بنا دیا ہے، تو تعلیم بھی روایتی و رسمی حدود سے نکل کر آن لائن اور فاصلاتی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ فاصلاتی نظام تعلیم نہ صرف اردو زبان کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، بلکہ تعلیم کو بھی آسان بنا رہی ہے اور اردو زبان کو دنیا بھر میں پھیلانے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے۔ بہرحال، آج کے نوجوانوں کے لیے فاصلاتی نظام تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور یہ ان کے لیے کس قدر معاون ثابت ہو رہا ہے، اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے انداز نظر پروگرام کے تحت آج ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عنوان ہے فاصلاتی نظام تعلیم اور اردو۔ آج کے اس مذاکرے میں جو شراکا شامل ہیں ان کے اسما گرامی ہیں ڈاکٹر لیاقت علی، ڈاکٹر شعیب رضا خان، ڈاکٹر ندیم اور ڈاکٹر اصغر علی۔ مباحثے کی نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر شعیب رضا خان۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا یہ مذاکرہ۔
1: سامعین کی خدمت میں آداب۔ آج ہم ایک مذاکرہ کر رہے ہیں جس کا موضوع ہے فاصلاتی نظام تعلیم اور اردو۔ اس مذاکرے میں جو حضرات شریک ہو رہے ہیں ان کے نام ہیں ڈاکٹر لیاقت علی، اسسٹنٹ پروفیسر اردو اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی، ڈاکٹر ندیم احمد، اردو ڈپارٹمنٹ کروڑی مل کالج دلی یونیورسٹی، ڈاکٹر محمد اصغر علی، اسسٹنٹ پروفیسر اسکول آف اوپن لرننگ دلی یونیورسٹی، اور یہ خاکسار ڈاکٹر شعیب رضا خان، سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ۔ جیسا کہ ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دو طرح کی تعلیم کا نظام ہے، ایک روایتی رسمی جسے ہم کہتے ہیں اور ایک فاصلاتی نظامی تعلیم۔ رسمی تعلیم میں نیشنل لیول پر سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای اور بہت سارے بورڈس ہیں، اسٹیٹ بورڈ ہیں۔ اسی طریقے سے

0: یونیورسٹیز بھی ہیں، لیکن فاصلاتی نظام تعلیم میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ خاص طور سے جانا جاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا اوپن لرننگ اسکول ہے یہ. اس کے علاوہ نیشنل اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی ہے، اور اردو کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے. دلی یونیورسٹی کی اپنی ایک تاریخ ہے. ہمارے ساتھ یہاں دلی یونیورسٹی کے بھی پروفیسر بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اندرا گاندھی نیشنل یونیورسٹی کے بھی پروفیسر بیٹھے ہیں. ہم اس پر بہت بھرپور گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے سامعین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ریڈیو، جس کا رول بہت اہم رہا ہے، جہاں ریڈیو ایک طریقے سے ایک جگہ سے پورے ملک میں خبریں پہنچانے کا کام کرتا رہا ہے، وہیں پہ انٹرٹینمنٹ کا بھی کام کیا اس نے اور تعلیم کا بھی کام کیا ہے. اور ان دنوں تو آن لائن جو تعلیم ہے، اگر ہم دیکھیں اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی سے، مکت ودیا وانی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ سے، اور گیان وانی زمانے سے اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی سے آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے فاصلاتی نظام تعلیم یا پہنچاتا رہا ہے. ایک وقت تھا جب گھروں سے نکل کر لوگ جایا کرتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے خانقاہوں میں، مٹھوں میں، لیکن حکومت ہندوستان نے آپ کے گھر پر تعلیم کا نظام قائم کر دیا. تو ڈاکٹر لیاقت علی صاحب، اگر ہم بات کریں کہ روایتی تعلیم اور فاصلاتی نظام تعلیم سے آپ کی کیا مراد ہے؟
1: جی ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اب مختصر اگر ہم جاننا چاہیں روایتی اور فاصلاتی نظام تعلیم، آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں نظام کا جو معیار کا تقاضا ہے وہ دونوں کا یکساں ہے، دونوں کا ایک جیسا ہی معیار ہے. لیکن اگر ہم ان کی ادائیگی کا نظام دیکھیں تو اس میں فرق ہے.
0: جی،
1: روایتی میں یہ ہے کہ روایتی میں طالب علم جو ہوتا ہے وہ ایک محدود دائرے میں رہ کر کے اور اساتذہ کے رابطے میں رہ کر کے کلاس روم میں وہ اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے، جبکہ فاصلاتی نظام تعلیم کا دائرہ جو ہے وہ ایک وسیع لیول کا ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ تعلیم کسی ایک شخص کی وراثت نہیں رہ جاتی ہے. آپ جب ہم فاصلاتی نظام تعلیم کی ترسیل جب ہم کرتے ہیں تو ایک ہمارا جو ٹارگیٹ گروپ رہتا ہے کہ وہ اس میں خواتین بھی رہتی ہیں، اس میں وہ طبقہ بھی رہتا ہے کہ جو کسی وجہ سے جو ہے تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ فاصلاتی نظام تعلیم کی وجہ سے جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اس میں بہت سارا طبقہ ایسا ہے، دور دراز علاقے سے جو لوگ مالی حالت نہیں برداشت کر سکتے ہیں، شہر میں آ کر کے تعلیم نہیں کر سکتے، تو فاصلاتی نظام تعلیم جو ہے اس کمی کو پورا کرتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فاصلاتی نظام تعلیم کی جو ایک روایت رہی ہے، شروع اگر میں عالمی تناظر میں ہم دیکھیں کہ یورپ یا چائنا میں، یا پھر اگر ہم اس طرح کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب ہم اپنے ہندوستان کی بات کریں تو اس میں جب پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کا قیام وجود میں آیا تو اس کے ذریعے سے ایک یہ جو کمی تھی جو طلبہ نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کو اس کمی کو پورا کیا گیا اور بھرپور کوشش کی گئی کہ تعلیم کو ہر خاص و عام تک پہنچایا جائے. تو یہ ایک فاصلاتی نظام تعلیم کا بہت بڑا ایک رول یا کردار، ایک بڑی خدمات ہیں اپنے قوم کے لیے.
0: ڈاکٹر ازغلی صاحب، آپ بھی چونکہ فاصلاتی نظام تعلیم سے جڑے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟
2: ابھی ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے تھے، فاصلاتی نظام تعلیم اور روایتی تعلیم، فرق جو ہے نا ابھی ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا، اور دونوں کے اپنے اپنے دائرے ہیں اور دونوں کے کچھ کچھ اس کے اپنے چیلنجز ہیں. روایتی جو تعلیمی نظام ہے ہمارے یہاں، اس میں عام طور پہ جو ہے نا وہ اس کو سماجی جو ایکسیپٹینس ہوتا ہے وہ حاصل ہے، اور سماج میں اس کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن فاصلاتی نظام تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، ابھی تک ہمارے سماج میں، معاشرے میں، اسے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اہمیت حاصل نہیں ہوئی ہے جو اسے ملنا چاہیے.
0: بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، یہ ہم نے محسوس بھی کیا ہے کام
2: جی. تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ تاریخی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو دلی یونیورسٹی جو ہے، دلی یونیورسٹی پہلا یونیورسٹی ہے جہاں پہ جو ہے نا 1962 میں یہ فاصلاتی نظام تعلیم،
0: بڑے بڑے یونیورسٹی اسکول قائم ہونے سے پہلے ہی فاصلاتی نظام تعلیم 1962 میں قائم،
2: تو ایک بہت بڑا قدم تھا. اور اس کے بعد جو ہے 1985 میں جو ہے نا اگنو قائم ہوا
0: جی.
2: تو اب سوال یہ ہے کہ ابھی جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور ہماری جو نئی تعلیمی پالیسی ہے، نیو ایجوکیشن
0: جی
2: پالیسی
0: جی جی،
2: اس میں جو ہے خاص طور سے جو ہے نا جو علاقائی زبان ہے یا ان پہ خاص توجہ دی گئی ہے جو ہے نا، اور اس کو لے کر کے اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں سارے جو علاقائی زبان ہے اس

0: on others for critical defense capability remains vulnerable in times of crisis. You must design, develop, produce, maintain, and upgrade key systems within our own national ecosystem.
1: U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping today held talks in Beijing. Both leaders stressed on cooperation over confrontation despite tensions over trade, technology, and regional security. The meeting marked Trump's first visit to China during his second stint of presidency. According to the White House, the two sides agreed that the Strait of Hormuz must remain open to support the free flow of energy. Addressing the gathering after the meeting, President of China Xi Jinping stressed on fostering cooperation over confrontation, saying that China and the United States should be partners, not rivals. Mr. Trump responded with an equally positive tone, saying U.S.-China relations would become better than ever before. In Asian Senior Weightlifting Championships, India's Ajit Narayan delivered a remarkable performance to secure a bronze medal each in both clean and jerk and overall in the men's 71-kilogram category at Gandhinagar, Gujarat today. Competing against some of Asia's finest weightlifters, Ajit showcased exceptional strength and composure to register a total lift of 314 kg, including 174 kg effort in clean and jerk to earn India place on the podium. In the Asian Boxing Under 15 Championships, India finished with an impressive 27 medals, including 9 gold, 6 silver, and 12 bronze in Tashkent, Uzbekistan today. India topped the under 15 girls standing with 7 gold, 2 silver, and 5 bronze medals, while the under 15 boys contributed 2 gold, 4 silver, and 7 bronze medals. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala, Mahe, South Interior Karnataka, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, and Andaman and Nicobar Islands tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year, BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces special intensive division phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Kerala, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in the men's 71 kilogram at Gandhinagar, Gujarat. And that is all in the news at 9. Good night.
2: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی صدارت میں برکس کا مقصد سب کی شمولیت والا عالمی نظام ہے. انتخابی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوگا. کانگریس لیڈر وی ڈی ستیشن نے گورنر سے ملاقات کی اور کیرلم میں حکومت کی تشکیل کے لیے دعویٰ پیش کیا. اتر پردیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں بارش، آندھی اور بجلی گرنے کے واقعات میں 70 افراد ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے بیجنگ میں مذاکرات کیے. دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز کھولے جانے پر زور دیا. ایشین سینئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں اجیت نارائنن نے گجرات کے گاندھی نگر میں مردوں کے 71 کلو گرام کے زمرے میں کانسے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس برس بھارت کی صدارت میں برکس کثیر سطحیت کو مضبوط کرنے، پائیدار ترقی کو فروغ دینے، اقتصادی مزاحمت کو بڑھانے اور مزید شمولیت والے عالمی نظام کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرے گا. آج نئی دلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کے لیے آنے والے برکس ممالک کے وزرائے خارجہ اور وفد کے سربراہان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ابھرتی ہوئی معیشتوں کے درمیان تعاون کو بڑھانے اور عالمی جنوب کی امنگوں کو آواز دینے کی غرض سے برکس ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے. یہ میٹنگ نئی دلی میں ان دنوں جاری برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ سے الگ منعقد ہوئی. اس سے قبل برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں اپنے افتتاحی بیان میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ امن اور

0: سلامتی کو عالمی نظام میں مرکزی حیثیت ہی حاصل ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ تنازعات مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت ہی کو اجاگر کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان دنوں جاری تنازعات اقتصادی غیر یقینی کی صورتحال اور تجارت، ٹیکنالوجی اور آب و ہوا سے متعلق چیلنجز عالمی منظرنامے کو شکل و صورت دے رہے ہیں، اور اس نوع کی توقعات بڑھ رہی ہیں کہ برکس اس سلسلے میں ایک تعمیری اور استحکام عطا کرنے والا کردار ادا کرے۔ اس میٹنگ کا موضوع ہے مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر، انسانیت کو اولیت دینے، اور برکس کے عوام مرکوز ہونے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن سے اس موضوع کے لیے تحریک ملی ہے۔ کل دوسرے دن برکس ممبران اور شریک ممالک ایک اجلاس میں حصہ لیں گے جس کا موضوع ہے برکس ایٹ دا ریٹ 20، مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر۔ اس کے بعد عالمی حکمرانی اور کثیر سطحی نظام میں اصلاحات کے موضوع پر اجلاس ہوگا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات ایشیا کی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داریوں میں سے ایک کو مزید توسیع دینے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اعلیٰ سطحی تبادلہ خیال کی غرض سے کل ابوظہبی پہنچ رہے ہیں۔ اس تبادلہ خیال میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے تحفظ اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اقتصادی مصروفیات میں تیزی کے ساتھ ہوتی ہوئی پیش رفت کے مابین ہو رہا ہے۔ بھارت متحدہ عرب امارات کی تجارت مالی سال 2024-25 میں 100 ارب امریکی ڈالر کے نشانے سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ 2022 کے جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے یا CEPA کے تحت مقررہ ہدف کو مقررہ وقت سے 5 سال پہلے ہی حاصل کرنا ہے۔ اس سال کے اوائل میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ان نہیان کے بھارت کے دورے کے دوران دونوں ملکوں نے 2032 تک باہمی تجارت کے نشانے کو بڑھا کر 200 ارب ڈالر مقرر کیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارت اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان گہری اقتصادی شراکت داری کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ جمعے کے روز ہونے والی بات چیت میں توانائی کے تحفظ پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ یو اے ای میں بھارت کی طرف سے ہونے والی برآمدات 36.63 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے سبب متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں بھارت کی جانب سے ہونے والی برآمدات کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ خود کفالت اور مل کر کام کرنے کی پہل دونوں ہی کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کرنے اور ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کے لیے مستقبل میں تیار رہنے کی غرض سے لازمی حیثیت رکھتے ہیں۔ جناب سنگھ نے نئی دلی میں قلم اور کوچ کے تیسرے ایڈیشن کے افتتاحی اجلاس کے دوران ایک ویڈیو پیغام میں یہ بات کہی۔ وزیر موصوف نے خود کفالت کو نہ صرف ایک اقتصادی ہدف بلکہ ایک کلیدی ضرورت بھی قرار دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگر کوئی ملک اہم ترین دفاعی صلاحیتوں کے لیے دوسروں پر زیادہ ہی منحصر ہو تو وہ بحران کے دور میں زد پذیر رہتا ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت اپنے قومی نظام کے اندرون اہم نوعیت کے دفاعی نظام کو وضع کرے، تیار کرے، بنائے، برقرار رکھے اور انہیں اپ گریڈ کرتا رہے تاکہ وہ کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کر سکے۔ محکمہ دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے آپریشن سندور کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیا، جس نے بھارت کی ملک میں ہی تیار ہتھیاروں اور نظاموں کو استعمال کرتے ہوئے انتہائی تیز اور تال میل پر مبنی آپریشن انجام دینے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے چناؤ کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ رائے دہندگان کی فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی SIR مرحلہ 3 شروع کیا جائے گا۔ اسے 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مرحلے وار منعقد کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں جو ریاستیں شامل ہیں ان میں آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، جھارکھنڈ، کرناٹک، مہاراشٹر اور اتراکھنڈ شامل ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام جن علاقوں کا اس مرحلے میں احاطہ کیا گیا ہے ان میں دلی کا قومی راجدھانی خطہ، چنڈی گڑھ اور دادر ناگر حویلی، نیز دمن اور دیو شامل ہیں۔ SIR مرحلہ 3 کے دوران 3,94,000 سے زیادہ تعداد میں بوتھ لیول افسران 36,73,00,000 ووٹران سے گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے۔ اپنی معلومات از خود فراہم کرنے کے مرحلے کے دوران سیاسی پارٹیوں کے ذریعے مقرر کردہ 3,42,000 بوتھ لیول ایجنٹ ان کی مدد کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ووٹر فہرستوں کے ایس آئی آر میں مرحلہ تین میں پورے ملک کا احاطہ کیا جائے گا، اس میں ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ شامل نہیں ہیں۔ ان تین ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مردم شماری کے مرحلہ دو کی تکمیل اور بالائی علاقوں

0: برف باری والے علاقوں میں موسم پر غور کرنے کے بعد ان تینوں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ووٹر فہرست کی نظر ثانی کے عمل میں یہ ایک اہم قدم ہے، اس کا مقصد ملک بھر میں اپ ڈیٹڈ اور درست انتخابی فہرستیں تیار کرنا ہے۔ کیرالم میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے آج تھروونتھاپورم میں منعقدہ میٹنگ میں وی ڈی ستھیسن کو اپنے لیڈر کے طور پر باقاعدہ منتخب کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کے ایک اور سینئر لیڈر رمیش چینیتھالا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ مزید تفصیل تھروونتھاپورم کے ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کیرلم میں سینئر کانگریس لیڈر وی ڈی ستیسن نے آج شام گورنر راجندر وشواناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور انہیں ریاست میں نئی سرکار تشکیل دینے کا اپنا دعویٰ پیش کیا۔ اس سے قبل آج نئی دلی میں کانگریس کی قومی قیادت نے قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر ان کے نام کا اعلان کیا تھا۔ 4 مئی کو انتخابی نتائج کے بعد گزشتہ 10 دن سے زیادہ تھروونتھاپورم اور نئی دلی میں جاری تبادلے خیال کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ حلف برداری کی تقریب پیر کے روز ہوگی۔ تھروونتھاپورم سے اسمتھی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمن۔
0: تمل ناڈو میں اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈاپڈی پلانی سامی نے آج ریاستی گورنر وشواناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور ایس پی ولومنی کے زیر قیادت اے آئی اے ڈی ایم کے ارکان قانون ساز اسمبلی میں پھوٹ پڑنے سے متعلق ایک عذرداری پیش کی۔ سابق وزیر اعلیٰ نے گورنر سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کو اسپیکر جے سی ڈی پربھاکر کے ساتھ اٹھائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایس پی ولومنی کے زیر قیادت دھڑے میں اے آئی اے ڈی ایم کے 25 اراکین قانون ساز اسمبلی نے ٹی وی کے سرکار کو ووٹ دیا، جو کہ ٹی وی کے سرکار کے خلاف ووٹ نہ دینے کے او سی مینین کے ذریعے جاری کی گئی وپ کی خلاف ورزی ہے۔ اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش، طوفان اور بجلی گرنے سے 70 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹوں اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور سے جائے وقوع پر پہنچ کر سروے کریں۔ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہر 3 گھنٹے میں معاوضے کی صورتحال کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ فراہم کریں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: تقریباً 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز و تند ہوا نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ پٹنہ راجدھانی سمیت بہت سی ٹرینیں پٹریوں پر درختوں کے گرنے اور او ایچ ای وائر کو نقصان پہنچنے کے باعث مختلف اسٹیشنوں پر رکیں۔ بارش کے ساتھ ساتھ گرد و غبار کے طوفان نے فصلوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ تیز ہواؤں نے مکانوں کی چھتوں کو اڑا دیا، بجلی کے کھمبوں کو اکھاڑ پھینکا اور بڑے پیمانے پر بجلی کی فراہمی میں خلل ڈالا۔ بہت بڑی تعداد میں مکانات تباہ ہو گئے اور بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے درختوں کے نیچے پناہ لی تھی اس خراب موسم کا شکار ہو گئے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں پریاگ راج، بھدوہی، مرزا پور، فتح پور اور وارانسی شامل ہیں۔ پریاگ راج میں 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بھدوہی میں 15، مرزا پور میں 18، فتح پور میں 9 افراد، بدایوں میں 5 اور بریلی میں 4 افراد نے اپنی جانیں گنوائیں۔ 200 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: یہ آکاشوانی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے آج بیجنگ میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے کشیدگی کے باوجود محاذ آرائی کے بجائے تجارت، ٹیکنالوجی اور علاقائی سیکیورٹی کے معاملے پر تعاون پر زور دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں لیڈروں نے اتفاق کیا کہ آبنائے ہرمز کو ہر حال میں کھلا ہی رہنا چاہیے تاکہ توانائی کی آزادانہ آمد و رفت میں مدد مل سکے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جناب ٹرمپ کی صدر شی جن پنگ سے ملاقات خوش آئند رہی۔ میٹنگ کے بعد وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے محاذ آرائی کے بجائے تعاون کو فروغ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا حریف نہیں، ایک دوسرے کا شریک ہونا چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملکوں میں اختلافات سے زیادہ مشترکہ مفادات پائے جاتے ہیں اور انہوں نے باہمی تعلقات میں ایک نئے باب کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ امریکہ کے صدر 3 روزہ دورے پر چین گئے ہوئے ہیں۔ چین کے اس دورے پر ان کے ہمراہ امریکہ کے کچھ بڑے کاروباری لیڈران بھی ہیں، جن میں نیویڈا کے جینسن ہوانگ، ایپل کے ٹم کوک، ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ایلن مسک اور بلیک راک کے لیری فنک شامل ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو ریوبیو نے آج چین کو متنبہ کیا ہے کہ تائیوان کے خلاف طاقت کا استعمال ایک فاش غلطی ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صدر ٹرمپ اور صدر جن پنگ کی ملاقات کے بعد بھی

الصوت فولا انجل بابي نجا گھوم گا کھولا تو آنکھ میں پڑ گیا کولا کھڑکی سے نکالی گردن اور بھگ بھگ بولا انجن بابی نے جو گھونگٹ کھولا تو آنکھ میں پڑ گیا کولا بابی جی نے آنکھ